0: na me kasa me wi a
1: mo di fe o.
0: Praise God,
1: hallelujah.
0: E na me pe ye blaye uti o nyankopo ahye mi bibi bia la wo ye ana bibi bia la bible se tie mi na me kasa me wi a wakoso aye dia wo ye no
1: sa
0: na wi a se na da ho no me nua se wonu oguo ni anidie pa